0: песен о любви на радио Мегаполис.
1: I'm still fixing all the cracks.